CDI. Samo hitovi. You make me feel alive again.

0: talk about.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program.
6: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Dobro jutro ljudi, srećan rad svima koji kasne danas na posao. Nema veze, sreda je. Ja zovem papa malo pre da ga pitam dok je stigao, gde je, stiže li, jel te? On čovjek se tek probudio i zeva mi u slušalicu. Rekao, okej, ako se pojutro dan poznaje, nama će biti baš dobar danas, ali dobro, ako popijemo kaficu, mislim da će se sve rešiti, tako da, ajmo na brzansku kafu, pa ćemo o svemu da pričamo danas, uzduž i popreko ćemo sve da obiđemo, u nastavku slušamo Mercy. Dobro jutro, ljudi!

0: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Slušate TV.

A iz 2000-ih prelazimo malo na nešto novije. Slušali smo Promiscuous, a u nastavku ide Body Moving, taman malo da se razbudimo. Slušamo Calvin Harris i Elizier.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: U gradu je novi radio.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ne znam da ste provali, ali svako mjesto u Grčkoj ima Paradise Beach.
1: Jel da?
0: Da, svako mjesto.
1: Mislim da svako letovalište ikada ima Paradise Beach.
0: Paradise Beach je kao, veruj mi, idi na Paradise Beach. Kao,
1: da,
0: zašto?
1: Da, da, da.
0: Zašto je tamo najbolje.
1: Da, da, da, da.
0: Dobro, jeste neko već razmišljamo o moru, o gde ćemo, šta ćemo, ili vruće?
1: Pa vruće, zato što je počelo leto, pobogu.
0: Pre tri dana.
1: Jeste, pre tri dana, da, bio je prvi dan leto, tako da, eto, zvanično je leto, ljudi.
0: Jeste, ali ako pitate čistačicu u liftu, s kojom sam se vozio malo pre,
1: da,
0: još nije ni počelo leto. Ja pitam kako je, kako ste? Kaže, evo, može se diše, u ponedjeljak nije mogla se diše, bukvalno je bilo presparina, nije bilo normalno.
1: Dobro.
0: Ja kažem, da, jeste, nemam pojma šta ste, nisam se razbudio.
1: Da, da.
0: Kaže ona, jeste, jeste, evo, gledala sam po Evropi, ima po 45 stepeni, svuda sunce prži.
1: Aha.
0: A kod nas 36. I joj reku, pa dobro, da, okej, 36 stepeni. Aha. Ali lažu nas, lažu nas.
1: Sve nas lažu.
0: Lažu nas. Znaš, one teorije zavere, mere, oni sigurno smanjuju po 5-6 stepeni, mere u hladu.
1: Mere
0: to
1: u
0: je
1: hladu.
0: Najjače.
1: Da, kod nas se inače meri tamo na Košutnjaku, što je šuma i hlad, i kao, to se ne računa koliko je na betonu, ako je tamo 36.
0: To je to, to je to.
1: Da, kod nas je 46.
0: I onda dolaze ljudi kao, peku, prže jaja kao na betonu.
1: A da,
0: da pokažu koliko je to.
1: Onda će ne na betonu, nego na haubi od auta, prže jaja i snimaju za društvene mreže ili na šahti, pošto na šahti je metalno, ono je, ono, šta
0: tako
1: je već,
0: ono
1: je deo, i onda se to zagrije, onda prže jaja kao vrućinčina.
0: I obavezno još kad krenu te vrućinčine, onda se snima poteka koja govori koliko ima stepeni.
1: Jest.
0: Ima,
1: da,
0: sati,
1: da,
0: ima stepeni.
1: Jeste, jeste,
0: to nam sledi, čisto da se pozorimo.
1: Da, da, da.
0: Znači, lažu nas, sigurno smanjuju 5 stepeni, sigurno 100%.
1: Lažu.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Šta kaže, koliko sati?
3: 8 sati i 2 minuta.
2: Znaš, neko imam trebu da ćemo uskoro zaboraviti svi da gledamo na kazake. Ono.
3: Da.
2: Svuda su ovi digitalni satovi.
3: Bukvalno i svi gledamo preko telefona da. Ili ono imaš one, da, pametne. Da.
2: Nema onoj OG, ono, kao original
3: da.
2: Sat, onaj pravi sa kazakama. Mislim, ima, ali trebalo bi to forsirati.
3: Da.
2: Dolce Vita.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinje danas, u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Senat SAD-a podržao je predlog zakona o obustavi vojnih dejstava protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom, prenosi Reuters. Američki predsjednik Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom i istakao da odnosi između Vašingtona i Teherana dobro funkcionišu. Novak Đoković učestvuje na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao poslednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće danas protiv Rusa Karena Hačanova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme toplo i nestabilno, prepodne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: TDI.
2: Samo hitovi.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne mogu čitam portale dok je ovo svjetsko prvenstvo.
2: Zbog čega?
1: Zato što, evo, samo danas ima dva naslova. Modrić je ušao u istoriju i Ronaldo je ispisao istoriju. A prošli dan je bio Messi ušao u istoriju, Mbappe ušao u istoriju. Oni ulaze u istoriju svaki dan po njih četvorica.
2: Da, bukvalno nije mi jasno. Ja ne mogu da ispratim više rezultate zato što znam da je milion ima utakmica i svaki dan se nešto dešava.
1: Šta? Ja ću ti kažem. Modrić je zabeležio 200. nastup za nacionalni tip. Znači,
2: dobro.
1: Eto, to je ušao u istoriju.
2: Okay.
1: A Ronaldo je ispisao istoriju kao prvi igrač sa postignutim golom na 6 mundijala. Na različitih planetarnih šampionata.
2: Ok, znači svako je šampion na svoj način.
1: Razumete? Da, bukvalno. Što se desilo? Portugal, Uzbekistan, nesto. Znači,
2: dobro.
1: Mislim da će Uzbekistan rat da objavi Portugalu.
2: Izbrisali 5-0. Su ga.
1: 5-0.
2: Izbušili, znači, što bi se reklo.
1: Preterali su stvarno, znači, ono, nije u redu.
2: Mogli su da se zaustave bar na 3 komada.
1: Da ne budemo omalovažavanje.
2: Da.
1: Ništa, večeras pratimo Bosnu i Katar i navijamo naravno za Bosnu i nema šta. To je to, večeras u 21. Jer kao ostalo sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

marketing Radija X 060 644 4791. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Gde je moj muž?
1: Gde je moj muž? Da, nije se rodio još, možda, nisam sigurna. Ali...
0: To je već pedofilija.
1: Da, da, pravo
0: si. To što si rekla, već je za zatvor.
1: Kad sam izgovorila to, ujela sam se za jezik, da. Uglavnom, da. Ova Ray što peva ovu pesmu, da. Where is my husband, nekako mi se prolepšala.
0: Jeste, to je možda najgora pohvala koju neko može da kaže. Neko me prolepšala si se, to znači da je bila ružna.
1: Ok, meni ne ide,
0: ne ide
1: jutro,
0: ti ovo
1: ništa,
0: jutro.
1: Ne ide mi
0: ali,
1: ništa.
0: Ali ovaj, mislim da si mi dala inspiraciju da postavimo pitanje jutro, ljudi.
1: Ajde.
0: Koje su to rečenice koje niko ne želi da čuje?
1: Da.
0: E, to je, znaš, kao prolepšala si
1: da,
0: se.
1: Da, prolepšala si se, šta, bila sam ružna, šta?
0: Da.
1: Šta znači to, prolepšala si se, sad sam lepa, a bila tako sam, znači, da, baš je uvreda.
0: Da, mene rečenica koja izluđuje, pogotovo kad, ili telefonom kad dobijem, ili kad, kako god.
1: Dobro.
0: E, moramo da pričamo. Šta znači to, reci mi odmah, kao ne mogu sad da ti kažem.
1: Reći ću ti
0: reći
1: sutra.
0: Reći ću ti sutra.
1: Ok, sutra, da.
0: Šta? Što si počinje, što si...
1: Da. To je baš sebično, ono.
0: Sebično, ja moram razmišljam dva dana.
1: O čemu te pričamo, da li je do mene, da li imaš neki trač, da li je nešto vezano za naš, kao baš je loše, da.
0: Eto,
1: da,
0: to je rečenica koju niko ne želi da čuje što se mene tiče.
1: Da.
0: Ove, je li imate još nekih primjera?
1: Pa, mene nervira da mi neko kaže kao ugojila si se ili kad smršaš kažu ti što si propala.
0: Propala,
1: jes. Što znači propala? Yes. Znači, ne valja kad smršam, ne valja kad se ugojim, pa što hoćete više, kao ubucila si se.
0: Jeste.
1: Ali to sad
0: generalno,
1: dobro loše.
0: Generalno osuđivanje izgleda nečijeg...
1: Jeste, kad to... Da.
0: Jako nervira. Da. Uvijek kako sretneš nekog koga nisi vidio par meseci, odmah je skener ovako.
1: Da. I kao, ajmo komentarišemo fizički izgled.
0: A, nisu dobro obuko.
1: Da.
0: Ugojio se.
1: Da.
0: Kakav
1: ti... Pizura.
0: Nemoj me skenirati, sad prekini to da radiš.
1: Da.
0: A, koje su to rečenice koje niko ne želi da čuje? Ajde da vas čujemo. Pišite na Viber 069 308 9399.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 će biti za 10-15 sekundi, 24. jun, sreda.
2: Ma tačno, mi smo kao BPM, ej bre.
1: Normalno, ide Ed Sheeran, može.
2: Ajde. Jo,

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomaniju Manija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Todo deti.
1: Evo me, evo me.
0: Gde si, a?
1: Todo deti, deti.
0: Deti, evo me, ta ladi.
1: Evo me, a ti?
0: Eto, tuta mi ja.
1: Evo kako te, a vi kako te?
0: Eto, malo ladim. Ladim, ladim.
1: E, ali dok radimo, možemo mi da malo prelistamo što se to zbiva po oglasima?
0: E, može, bravo, a? Bravo. Ajde, imamo mi ove neke dobrojutrenje oglase. Svašta tamo pišu, onda nam bude zanimljivo i si ja izdvojimo tako po neki. Imaš nešto?
1: Naravno da imam. Ajde. Ljudi, zato što sam tražila ovo i evo dobila sam. Bukvalno, samo ne znam koje cene moram da ga zovem. Kaže, iznajemljujem hlad u centru grada, cena je povoljna.
0: Vrhunski.
1: Da.
0: Sigurno ima naš ono kao doplatiš ležaljku, pa doplatiš, a da. Hlad imaš i kao pa doplatiš da duva, da, da ti duva, što
1: mislim,
0: se kaže.
1: Mislim, hlad u centru grada i kao verovatno ima drvo neko i sad zavisi koje drvo, znaš, jeste. Ako je neki, znaš, četinar mi treba neki.
0: Znam ja da isto ima i to kao iznemlje, pa ti duva, pa tako. Ovaj, i nošim ja jedan oglas, kaže, mažem ženama leđa na plaži.
1: Mm-hmm.
0: Isključivo ženama, to kao napomena.
1: Isključivo ženama.
0: Znači, ženama maže čovek leđa na plaži i to naplaćuje.
1: E, ali to je korisno, zato što mi žene stvarno ne možemo da, teško dohvatimo.
0: Yes.
1: Tako da, da, hvala, yes. Hvala što postojite, da. Tako ti toga si bral.
0: Yes. Ali, ja sam umeđen da ovi što masiraju namenski, upisuju masažu samo zbog toga.
1: Da, 100%. Da, sigurno.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Jeste, sve istina što je rekao i komentator. Samo objasnit ćemo vam kako delimo nagrade i sve to kada uzmemo sad neku prijavljenu da imamo gde je šta je, pa i njemu zajedno da objasnimo sa vama. Može?
2: Tako je, da. Uglavnom mi šutiramo ovde Mozart penale.
1: Tako je, imamo nekoga na vezi. Halo, ko je sa nama?
3: Halo, Peđa ovde.
1: Gde si, Peđa, legendo, šta radiš?
3: Evo, ništa, išao po neko svedočanstvo za klinca.
2: Opa, svedočanstvo, koja...
3: Da, završi osmi.
2: Ja, i pa šta će da upiše, zna?
3: Ne znam, možda ekonomsku ili elektronici.
2: Eto ti moj kolega.
3: Ne znam.
1: Šta piše tu u svedočanstvu, to meni reci, koliko je on ima bodova, koliko, kakav je bio?
3: A sad gledam, ne znam da li piše, ima 84,3 boda.
2: Pa dobro je.
3: Ali ne piše u svedočanstvu.
1: No, neki ono, dobro on uradio od stotkice.
3: Pa, odličan. Vrlo dobar, odličan, znaš, tu je.
1: Plus je dobro odradio prijemne onda
2: super izgleda. Super je to, super je
3: odradio
2: to.
3: Odradio je 16 prosek.
1: Bravo, legendice, bravo, svaka bravo, čast. Bravo, bravo. Kako je išao na maturu?
3: Autobusom organizovan.
2: A, se sredio?
3: Lep. A?
2: Se sredio?
3: Nije, popio jedan somer, bih još.
2: Ama sredio u smislu kao doterao, ali
1: to
2: dobro.
1: Je to. To je to, jasno je, dobro je da znamo i ovo drugo. Predraže, legendo, gledaj kakva su pravila. Znači imamo tri pitanja, tri šuta tvoje, razumiješ. E sad, šutevi su, ako daš tačan odgovor, to je pogodak, ako daš netačan, to nije pogodak i izgubio si. Moraš sva tri da daš tačno odgovora da bi osvojio Mozart nagradu, može?
3: Može.
1: Ajde, smo spremni, a?
3: Spreman.
2: E, slušaj me sad. Kaže, koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2022. godine?
3: Argentina.
1: Jeste, bravo. Ajde ovako, kako se zove najpoznatiji fudbaler Argentine?
3: Leonel Messi.
1: A nije, ko je to beš?
2: Ja ne znam.
3: A, Messi Maradona.
1: šalim se, jeste Messi, idemo dalje.
2: I na koliko godina se održava svetsko prvenstvo?
3: Na četiri,
1: to je tri penala. Svaka čast, legendo, osvojio si Mozart nagradu i to je to.
3: Hvala puno.
1: Živ bio, uživaj.
3: Također.
1: Uživaj pa se čujemo i gledamo.
3: Sve najbolje.
1: Ajde, čao.
2: Ajde, bye.
1: Eto, čuli ste, nije ništa teško, a vi se prijavite.
2: Evo i kako?
4: Javi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Izašla je vest, dobra vest, da Dara dolazi.
1: Dara, tako je, ili ti Radojka.
0: Dara od Radojka, znači od na ovaj Music Week nastupeće od 4 do pola 7.
1: Dara je ona bangaranga.
0: Ne mislimo na tu Daru Maru, nego mislimo na Daru koja je pobedila na Euroviziji. Bangaranga, bugarka.
1: Jeste, da, bit će na Music Weeku, što je baš ono big news.
0: Jeste, znači na Music Weeku ozbiljne glave, kreće od sutra. Sutra je kao taj nulti dan gde su Džala i Buba bukvalno non stop.
1: Da, uzeli su take over bukvalno.
0: Da, i ozbiljno dobro žurka, tako da brzo po karte, mi delimo još malo.
1: Delimo, da, tako da slušajte radio i dobit ćete karte za Music Week. Ovo sve više i više postaje svetski festival, bukvalno.
0: Jeste. Čujemo se sutra od 7, ljubimo vas, ćao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program
2: TDI. Dobrojutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Fire, fire i 9 do 9. A tek je 10 sati.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 i 2 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Pa otprilike svakog leta neke muke iste mučimo. Ako hoćemo u Grčku, tu je riba zec, pa onda riba lav. Pa nemojte da ih googlate, nisu baš reprezentativne, pa se narod pomamio, neće se kupa, svi se plaše. Onda u Crnoj Gori iz sezone u sezonu riba dragana. Svakog leta, pa ista stvar, pa ajkule su tu, ali neće, one samo idu posle bova, neće one pre i tako igranka bez prestanka. E pa, ako nećete, možda tamo, ima super mesta i u našoj zemlji, o tome ćemo između ostalog danas. Ritam dana je ono što startujemo. Dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Obrad vam pravi društvo. Dobro jutro.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11 sati.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
1: Kaže, nestabilno i promenljivo, tako mi je juče bilo, a tako je što se tiče današnjeg stanja na putevima zbog pljuskova koji su najavljeni u zemlji. Svakako vozačima se savjetuje da se nešto sporije malo vozi, to kaže Automoto Savez. Poseban oprez kod puteva kroz klisure i useke gde može biti nekih odrona. Što se tiče granica, gužva je na Horgošu za putnička vozila na Trbušnici sa Bosnom prelaz i nešto manja kolona vidim na Preševu. Ostalo je sve okej, još nismo u jeku ove turističke letnje sezone, pa se za sad ne čeka još toliko dugo. Kad je Beograd u pitanju, ništa neuobičajeno, u pokretu ste, koliko vidim po kamerama, to je ono što je važno. Ako se negde nešto baš nepredviđeno čeka, možete da nam pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje informaciju. Svakako, ako ste pošli na neki duži put, pravite češće pauze, naravno odmarajte i pojačajte radio. Slušamo Mahmuda Orhana u nastavku.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann. Tadam.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
0: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
1: Srećno!
0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, za vas Novosađane, grad subvencioniše sa 15.000 dinara za nabavku bajsa, pa nema češanja po glavi oko parkinga, pa ne čekate na semaforima, pa jutarnji popodnevni špic za vas ne postoji, pa je zdravo, pa ne trošite pare na gorivo, pa ovaj spisak benefita može da bude i duži. Eto, ako se odlučite da vam ovaj svakodnevni prevoz bude na dva točka, kampanja se zove Biciklom za zeleni Novi Sad 2026. Pravo da apliciraju imaju svi punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji Novog Sada. Prijavljivanje će trajati od 1. jula u podne do 3. jula u podne.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: U gradu je novi radio.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Kaže, Kotor u studiju, udala se.
1: Udala se.
0: Dua Lipa tačno u podne na Tedira.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat
3: ispred svih. Znaš kako kažu, kad staneš na ludi kamen, game over. Tako da za mnogi ovo ima doženje.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Nemoj mi preko vokala je. Game over. Vidi, game over je za neke bio skoro sinoć na mundijalu, ali izvukoše se komšije Hrvati, svaka im čast i Luki Modrić.
3: E, ali nevjerovatno je, mi sad s ove tačke gledišta pratimo šta se dešava na mundijalu. Nije nam toliko interesantan koliko ovim komšijama, Bosancima, Hrvatima koji igraju. Moram da kažem, presek sad, do sada ovo što smo gledali, ne znam šta se dešava. Svi ono kao favoriti, ono glavni, to je neka polovična pričica. Evo, red do duše, evo, Hrvatska se juče spasila za malo i oni da klistu sa prvenstva.
0: Pa dobro, 1-0, nije loše. Ovo je sad nije treći loše. Bod, sad su se plasirali u ovu knockout fazu, sa srećom nekaj. Čekaj,
3: polako, ima još jedna utakmica pa da se oni plasiraju. Bosanci danas odlučuju šta će biti sa njima. Da li će biti drugi u grupi, imaju i to šansu, ili će možda čak i ispasti sa prvenstva?
0: To je grupa B, naravno, pričamo sve vreme o mundijalu. Komšije Bosanci igraju sa Katarom večeras, ali i pored njih igraće i Kanada i Švajcarska, grupa B. Oba meča biće u 9 sati i pa sad čuće se, ja mislim, komšije do nas ovde, što se kaže, kad budu vikali, urlali, dernjali se, a i mi ćemo. Evo, ajde, ja prvi navijam.
3: Znaš šta, suštinski nas nema, tako da moramo za prve komšije da navijamo.
0: Pa da, pa nemamo nikakvog izbora. Ispratit ćemo naravno i ove mečeve. Vi ako pratite mundijal, naravno pratite i nas, a tu su i sportske.net.

0: So I Am, kaže Avomax na Teddy Radio.
1: Teddy Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Leto je zvanično tu, a mi smo zvanično u akciji Garnier Micellar i TDI Bus Patrola, koju ćete lako prepoznati kod tržnog centra Ušće u Beogradu. To nam je startna pozicija, a onoliki Garnier autobus ne možete da promašite. Naravno, tu smo, čekamo vas sa gomilom nagrada, pitaćemo vas nešto vrlo kratko, jednostavno, a vi ćete vrlo jednostavno osvojiti super Garnier Micellar nagrade. Očekujte nas tamo sutra i preko sutra, jer smo, eto, zvanično i krenuli u akciju. Garnier Micellar Teddy Bus Patrola donosi i nagrade i raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i Teddy Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Love Don't Let Me Go je bilo ono što smo slušali, a znamo gdje ćemo da idemo i to u narednim danima, to je...
2: To je Music Week!
1: Kako sam nešto preentuzijastičan.
2: Ljudi, da, Music Week kreće sutra, traje petak, četvrtak, petak, subota i nedelja. Tako da mi delimo ovde karte za taj dobar provod i pišite naravno na Viber na 069-308-9399, ali mi smo podelili jednu kartu.
1: Ja smo podelili, a pre nego što smo je podelili, mi smo se ovde malo pitali zašto baš vi, odnosno ti neko ko nas trenutno slušaš, treba da odeš na Music Week, da te mi povedemo sa TDI radije, da dobiješ sjajne karte. I jedna poruka je stigla i prezanimljivo je.
2: Jeste, kaže, sin je završio faks, pa da mu omogućimo dobar provod, a na Music Weeku je zagarantovan.
1: Da,
2: ja to... Tako da osvojili su karte, da.
1: Može, a?
2: Ma nego što?
1: Šaljemo karte, vi nastavite da pišete 069-308-9399, zašto TDI i vas da povede na fantastičnu zabavu koja se dešava na Ušću, a zove se...
2: Music Week!

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio
3: Lollipop. Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je
4: top. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
11: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
12: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Edge of Desire, fantastični Jonas Blue.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A ko to nama radi? Fantastično raspoloženje svake srede, normalno, to su Enes, Papi, Stefan, naša antidepresivna ekipa. Naravno, nova priča danas, nova tema, treba će vam telefoni, Viber 069-308-9399, fiksni 011-308-9399. Pa znate već i sami, emisija koja puna 2 sata sluša samo i upravo vas. Ekipa kao i svake srede stiže od 4 do njih u okviru ritma dana. U nastavku normalno samo hitovi non stop. Shakedown i At Night, ono što upravo slušamo, još jednom dobar dan svima.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Moguće, moguće i tekako moguće i to već zanima. Unazad igramo Mozartove penale kod nas na TDI radiju i vi ste fantastični. Da li pratite Mundijal ili ga pratite godinama unazad, ali u svakom slučaju sva ova tri laka pitanja iz sveta fudbala koje vam postavimo, vi uvek sve znate, što je sjajno, zato što ste zadovoljni i vi i mi, jer ste osvojili sjajne Mozartove nagrade. Suštinski penali se igraju do tri gola, zabijete ta tri gola i osvojite fantastični nagrade, tako da sve što je potrebno i dalje jeste da nam se prijavite, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!
3: Sofia,

0: Ona voli. Marketing Radija X 060 644 4791.
1: U gradu je novi radio.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
4: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I da, tačno je 14 časova i 14 minuta. I ako se to slučajno pitate ko sada misli na vas, da, mislimo mi sa TDI Radija. Evo nas, 24. je jun, a definitivno po ovom stanju na računu ili novčaniku, verujem da nam je definitivno svima jasno da smo stigli do ovog poslednje, jel, nedelje meseca, ali imamo uvek i dobru vest, a to je da je ta plata sad već onako dovoljno blizu da možemo da počnemo da je planiramo, da pravimo onu listu želja za trošak i onako sve po redu. A ono što je još sjajnije jeste da nam je muzika spremna i za ovu sredu, naravno. Naša TDI lista je spremna, vi nam dobrodošli na TDI Radio, naravno nastavljamo druženje, a nastavljamo i sa samohitovima.

The Mafia, ono što smo upravo slušali na Teddy Radio. A što se tiče vremena, pa verujem da i sami već vidite, da ne kažem, osjetimo kako je napolju, da i dalje u toku ova sparinčina. Kažu nešto, opet će padati kiša, neki pljuskovi, ali ono, kako kažu, mestimično, znači gde padne. Tako da definitivno i danas nastavljamo da teglimo ove kišobrane sa sobom, ali sam zaista sigurna da u trenutku, ako bi ga ostavila kod kuće, da bih taj dan pokisla. Tako da ja ne odustajem od nošenja kišobrana, a verujem ni vi. Ali da, i napolju je toplo, maksimalna dnevna temperatura za danas je do 32 stepena. Tako da, ajde, nadamo se da će ova sparinčina uskoro proći, a u nastavku slušamo samo hitove.

0: sjajni Bruno Mars i I Just Might na Teddy Radio.
1: Teddy Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Ej, ovog leta kreće akcija Garnier Micellar i Teddy Bus Patrola kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Nema šanse da nas omašite, bukvalno je tu autobus, tu vas čekamo. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se zabavite, da nam date tačan odgovor i osvojite Garnier Micellar poklon. Očekujte nas 25. i 26. juna. Garnier Micellar i Teddy Bus Patrola donose onako baš super nagrade, ali naravno donose još bolje raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i Teddy Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: marketing Radija X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

I dobar je ovaj naš tenisar Miomir Kecmanović, zaista, evo, plasirao se čovek i u četvrto finale, naravno, teniskog turnira u Majorki. E sad, pošto je posle ozbiljnog preokreta onako savladao Italijana Lorenca i bravo za njega zbog toga, pobedio ga je sa 2-1, a naredni rival će mu biti Mađar komšija naš, jel, Fabian Marožan, sa kojim će ove odnosno sa kojim je ove sezone već imao ta neka dva susreta gde je u jednom i pobedio, tako da držimo Kecmanović onda palčeve da pobedi naravno opet, pa da se naravno da nastavimo radovanje, a sada nastavljamo sa samo hitovima ovde kod nas na Teddy Radio. Lista je spremna, u nastavku sjajni Teddy Swims i Mr. Novi Tol.

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Marketing Radija X 060-6444-791.
0: Drže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Teddy Radio.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Teddy Radio.
0: E pa ono što smo sigurni jeste da svetsko prvenstvo i dalje traje, što znači da se mi i dalje ovde igramo uz Mozart penale. Mi sa Teddy Radio smo tu da vam postavimo tri pitanja iz sveta, da naravno iz sveta fudbala svakako, a vi ste tu da date naravno tačne odgovore, da se zabavimo i onda vas Mozart nagrađuje. Naravno, sreća svima koji se budu igrali sa nama, a ovako možete da se prijavite.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Teddy Radija. Srećno!

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

Kylie Minogue. I njen hit. Wow, wow, wow, je ono što smo upravo slušali, a sad nešto razmišljam, sreda je onako skroz cool dan, jer realno kada prođe sreda, ostatak ove rade nedelje se uopšte i ne oseti, ono kao praktično kod i ne radimo, ali sreda kod nas na Dedi radi je onako posebno cool, jer nam za tačno 4 minuta u 4 popodne nam stiže naša najcool antidepresivna ekipa koja je onako spremna, najspremnija ikada da nas zabavlja sve do 6 večeras, a do tada i uvek naravno samo hitovi.

0: Ja samo želim da budem blizak s tebe.
1: To je prevod, da, ja engleski je slabo, ne znam da li znate.
0: Mi znamo, ali ti ne znaš engleski, to je ono što smo apsolvirali. Gde si bre, pape?
1: Hey, hello, I'm here, how are you?
2: Bolji si.
0: A si provalio, pap, kad priča engleski sa ustima,
2: on bi da ima neki britanski akcent.
0: Jeste.
2: Man gotta do what man gotta do.
0: Jeste. Papi, tu čuli ste ga, Stefan je tu, čuli ste ga.
1: Čuli ste me.
0: Tako je, čuli ste i mene. Moje ime je Enes Mozart je spreman, dakle, pap Stefan Enes Mozart, ljudi, znate i sami kad nas čujete da počinje nešto divno, a to je druženje 2 sata u sklopu antidepresiva. Ne mrdajte nigde, jer sa naši...
1: U sklopu, imamo i klopu.
0: Evo školom čemu, baba u štipcima. Dakle, sad sam zaboravio gde sam stao. Dakle, u sklopu antidepresiva, vi ne mrdajte nigde, naši ste sve do 6.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: ne stavo.
1: E a gde smo to svaki sredo 4 do 6?
2: Na Teddy Radio.
1: Tako je. Na Teddy Radio, pap Stefan Enes, sad smo u ovom originalnom sastavu. Malo, malo upadne nam Sofija, upadne nam Bucalo, ali evo, okupimo se i nas trojica kao glavna postava.
2: Da, tako, postava. Da, veliko
1: da.
2: Veće.
1: Tako je, znaš, tako je.
3: Bilo bi veće starac, ali jedini je starac Enes, tako da...
1: Tako je, jeste. Veće, mi nemamo veće starace, mi imamo većeg staraca.
2: Većeg staraca, da. Da. Da se malo ja osjećam kao starac. Sad, gledam Enesa i u fazonu sam, kad sam bio klinac...
1: Naravno.
2: Bio sam u zonu sa 25 godina ja ću imati kuću, dvorac i troje dece.
1: I kuću na moru.
2: I sve ću i kuću na moru. Yes.
3: I haskija onog nekog lepog, da. I pored tako reke je. I da.
2: Ja sam to baš verovo do 20.
1: E, a onda je realnost takva da je malo pre Stefan pitao papa, hoćemo nešto da jedemo, pa bi rekao nemam pare.
3: Nemam pare do prvog, izvini, kao narednih 7 dana nemamo pare.
1: Odakle mi pare da poruči hranu 24. Jest, meseca?
2: Jest. Verovo sam to na škobu, kupit ću ja 3 kuće, lagano. Jeste. No, viš, moji su kupovali, ne pomišljam uopšte da uđem u razmišljanje.
1: Da.
2: Pomišljam za razmišljanje, bukvalno.
1: Da, e, ali znaš šta, to je ono kad smo bili baš mali, onda smo malo podrasli, pa nam je rečeno, ali veruj mi, uči, završi fakultet i te imaš da budeš bogat.
3: Zagrej stolicu tako i to je. Će sve da legne na mesto. Što više fakulteta završiš, to ćeš više para imati.
2: To ne isto.
3: Nemoj da pričaš istina. Stvarno.
2: To što propaganda ove, to nije istina.
1: Yes.
2: Frizer zaradi više od...
1: Kardiohirurga.
2: Kardiohirurga.
1: Jeste.
2: Da, znači jedno poznajem čovjek dobio bakšiš 700 evra za jedan dan.
1: Ko bre?
2: Frizer.
1: Lažeš.
2: Kunec.
1: Pa koga je Mesija je šišao?
2: Neki IT-evci, nešto. Pa ono bila romska svadba neka, pa ono bila ludnica neka. Pričao mi je, ali...
1: To bi mi bilo okej, okay, samo ako je Barber Buzga šišao, jer kao oni vrede,
2: jeste,
1: onda okej. Okay.
2: 700 euro jedan dan dobio bakšiš.
1: Ja kad hoću se šišam, ja na Instagramu nađem Barber Busa, ali nemam baš da ostavim 700 euro bakšiš. Tako je. Dobro, nekako da, ali ako te ja dobro razumijem, hoćeš da kažeš da to kao smo mali, stvarno verovali smo u mnoge laži, jel tako?
2: I sad mislim da verujem u dosta laži.
1: To me sad zanima. Sad kad smo odrasli, Stefane, ti mi deluješ kao čovjek koga je lako prevariti. Koje su neke laži koje...
3: Šta me odaje?
1: Te buljave oči, tako je.
3: Što sam pitao uopšte?
1: Jeste.
3: Dobit ću 12 odgovora.
1: Da. Taj neki romski izgled koji imaš, taj
3: baš nemaš, imaš nešto potpuno drugačije, ti baš kao neki Šveđanin izgledaš.
1: E, ali čekaj, dakle, koje su to neke stvari koje ti...
2: A što se ljuti, buljavi?
1: Buljavi se ljuti stvarno, da.
3: Bucko i ovaj faraon... Samo nastavite.
1: Dobro, ne mogu sad kako biti se zauresali u programu to. Ovo neću. Okej. Dakle, koje su to neke laži koje ti veruješ sad kao jedna odrasla osoba?
3: Pa to je da se isplati biti dobar. Da, kao dobro se dobrim vraća.
1: Poštenje se isplati.
3: Da, neka ti okreni. Da, nemoj ti. Pusti, sve će to jednog dana će da dođe na svoje.
1: Krenuo si i prekinuo se rečenicu, žao mi što je prekinuo. To je ono što smo naučeni, kao kad te neko udari, ti okreni drugi obraz.
3: Jeste.
2: Loše. Što
1: je normalni, bre, druže, zašto?
2: Loše. Da, dobro se dobrim vraća. Ja i dalje mislim da treba činiti dobro i da treba,
3: naravno,
2: ali da negde
3: naravno.
2: Mora da ću malo ja da mu objasnim da ne može više tako.
3: Moram neke granice da postoje.
2: Tako je, pogotovo za migrante.
1: Tako je. Evo i neko je već poslao poruku na Viber 069-308-7646. Kaže, da, ja sam verovao u laž kad sam bio mali, kad završim školu bit će lakše. A zapravo, brate, ti školski dani su nam najljepši period života.
3: Jeste. Naravno. Učeo sam preispratio sestrića na matursko večer, čoveče.
2: E, kako je bilo?
3: Znaš, koliko su srećni oni što završavaju, kao konačno, kao...
1: Koliko nemate pojma, deco.
3: Da, to s ovim paklom, radim, bre.
1: Tako je, da sam neprijavljen i da radim za 30.000, bre.
3: Tako je, bre.
1: Ma da
3: sam ja igro fizičko, bre.
1: Tako je. I imam 4 strane da naučim za pismeni. Sad ću radim, bre, 2 meseca bez plate, bre, čoveče. Koliko car. Tako je. E, da, vidiš, kaže neko, lažu koju sam ja verovao je da će mi biti bolje kad budem smršao. Sad sam mršavi, a i dalje niti me iko voli, niti mi iko daje pare.
2: Zato ja neću smršam, baš mi blika.
1: Tako je.
2: Tako. A sledeću nedelju ću vam pričam kako sam bokser.
1: Da, pa inače pa večeras kreće na boks, tako da mi krećemo pakao sad sa njim.
2: Ovaj pošto sam ne pušač bokser.
1: Tako je.
3: Bravo, da. Ti ćeš malo tretirati nas sa te dve.
1: Hajde sad da pričamo o tome.
3: Ajde.
1: Ovaj se vratimo lažima u koje smo verovali kad smo bili mali i sad u odraslim nekim godinama, ali ti pa te kad si krenuo tu priču o kilaže, ti ubediš sebe stvarno u neke stvari.
2: Pomeraš granice kao, ma okej mi ovako.
1: Da.
2: Ma okej mi ovako, tako da tu ulažeš samog sebe, ne veruješ u drugom, ja ulažem nego u sebi, samo možeš, malo,
3: to je
2: vidi
3: okay.
2: Ovog,
3: da,
2: vidi
3: da.
2: Ovog.
1: A nije, znaš šta je najjači argument? Poređuš
2: se sa nekim drugima, ono, da. Su loši.
1: Znaš šta je najjači argument? Ajde bre, to kao, evo ti imaš Verenicu, imaš Ivanu. Znaš kao, boli to, bre. Ajde bre, našu da. Ženu, bre, boli me u ovo, bre, pa da. Ali
2: ima i toga, malo se opusti čovjek. Pa jeste. Znate, šta sam verovao u školi kad sam bio?
3: Šta si verovao?
2: Da će mi ikad u životu sinus i kosinus trebati. Jer neko od vas iskoristio sinus i kosinus kad je završio školu.
1: Ja
2: jesam. Jedino sinus da si duvo maramice i tu
1: ima sam upalu sinusa.
2: Upalu sinusa, da. Kad ti to trebalo? Ti učiš 8 godina nešto i nikad ne iskoristiš.
1: To je samo za razvijenje logike. I kao bro, deca moraju to da uče. Moraju, jer će im biti ono tupavi zaguljeni kao Amerikanci.
3: Skoro sin me pitao, što će meni fizika? I nisam znao što da mu objasnim.
2: Pa da ti pade jabuka na glavu.
3: Šta će meni, sad dobija fiziku i kao, i šte, gde ću ja to da iskoristim? Pa kao oni te usmeravaju u osnovnoj školi, pa posto ti možda te zanite fiziku, pa u tom smeru kreneš. Neće me, mogu da im kažem odmah kao da me ne zanima i da ne dobijam to.
1: Da.
3: Ne, neće.
1: Ovo mi je hit, kaže neko, verovao sam da ću jednog dana konačno imati svoj život pod kontrolom kada se budemo ženio, važi.
2: Ne, to kreće ludnica.
3: E, da.
1: Stefane, ti kao neko koji je bio oženjen pa ostavljen?
3: Šta?
1: Ali to je istina, stvarno, kada uđeš u brak, to kao, jel se tripao pre toga, to kad budem se ja oženio, ja ću biti bre svoj čovek, ja ću... E,
3: da, ja sam to uradio s 23 godine, slabo što sam, svašta sam se nešto ja tripao tad.
1: Da.
2: I mislim da dosta
3: ali,
2: ljudi...
3: Ali zapravo pomisliš da si nešto sad ozbiljeno
1: to.
3: Izvinite kao...
2: Ja sam sad veliki, da.
3: Da, da nosim da. Unu tašnu.
1: I čeka da u društvu iskoristi reči kao, na primjer, permisa.
3: Da, i odjednom krećeš ozbiljne priče, kao nije više kao, znaš, nego kao, u kojoj ćemo boju da kao krećimo šambaž.
1: Hoćemo neku konkluzivnu.
3: Konkluzivnu neku. Da, da vidim za one kredite i kao. Imaš ozbiljni tem.
1: Jeste, ljudi, koje su to neke stvari, koje su najveće laži u koje ste vi poverovali u svom životu? Dakle, da li ste bili mali, da li ste bili srednji godine, da li ste odrasli? Završite, hoćemo opet da završimo nedovršenu rečenicu. Dakle, najveća laž u koju sam poverovao ili poverovala u životu je...
2: Da, pišite na Viber, odgovore vaše, Viber broj 069-3089-399.
1: Tako je, Pap Stefan i Jene sa vama sve do 6, čekamo vaše poruke i još jednom dobrodošli u Mozart Antidepresiv.

0: МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Здраво! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: da nastavljamo dalje, samo hitovi na Teddy radiju, a sredom i Antidepresiv kao najveći radijski hit, ne samo kod nas, nego generalno.
1: Globalno, na ovom planete.
0: Na svim radijskim frekvencijama sveta.
1: Na svim talasima svetskim.
0: Tako je. Da, emisija koja će pobediti na, ne znam, kao Olimpijada, i to mi će imati Zemljanijadu.
1: Zemljanijadu.
0: Planetijada pobedit će Antidepresiv.
2: Možda se vratiš.
0: Ja sam verovao, samo ti kažem, treba verovati. Ja sam verovao da kada sam pre, inače ljudi, ja stvarno Antidepresiv radim preko 20 godina. Ali stvarno, ja preko 20 godina radim ovu emisiju. Strašno zvuči, ali ja sam prvog dana verovao da će ova emisija pobediti na Planetijadi. Tako da, molim te, nemoj da mi rušite. Ostavite me da živim u mojim lažima. To je okej. Okay. Svako od nas ima, brate, neku laž koju kao, brate, znaš da je glupo, racionalno, ali te baš briga, veruješ u to.
1: Da, nekako motivišaš, nadaš se i jasno ti se ukaže da si baš nisi u pravu, ali dalje veruješ.
0: Nema veze, ali ti nekako to živiš u svojim lažima. Kad smo kod ljudi koji žive u svojim lažima, sa nama i Bucalo. Gde si mi, Bucalo, šta radiš?
3: Ćao, došao malo da vidim šta ću da smislim za ovo.
0: Jel si razumeo čemu pričamo danas?
3: Jes.
0: Da, faktički ljudi treba da završe našu rečenicu koja glasi: najveća laž koju sam poverovao ili poverovala u životu je...
3: Pa meni je bilo, dok sam trenirao fudbal, da ću postati ozbiljan ono bufon. Znači ću biti pošto sam bio golman, da ću biti ono najbolji, da ću igrati na svetskom prvenstvu.
0: U stvari je postao buklon, bukvalno čekam da to završi pa da kažem. Da.
3: Ali i dalje sam ubeđen, sam odličan golman, tako da.
0: Ali hit, ali nevjerovatno je, to najviše to vučemo te laži iz tog nekog mlađeg perioda. Evo, Bucalo, šta je rekao Đorđe na Viberu 069-308-9399?
3: Najveća laž u koju sam verovao je da kad se zaposlim posle 18. da ću bre sa tim parama biti bogat i da neću imati muke.
0: Bravo.
3: Jeste, a ono kad te ošamare kirija, računi, porez, ukapiraš najlepše na kašici roditelja.
0: Tako je.
3: To jeste.
0: Tako je, brate, kad živiš kod tvoj, ti znaš, ti kad si mladi, neću više živim s roditeljima, ću da živim sam, bre, da imam sve, i glavni argument, ja ću, bre, da sam, bre, gospodarim svojim životom. Skapiraš koliko je bilo lepo, keva ti kuvala, prala ti veš, ti dođeš kući i sve. Tako je, ćale nekad smara, dobro, pusti ga, brate, i kao,
1: pravila neka postoje, ali sve ti je ušuškan si, kao, ne, hoću ja,
3: i još dobiješ džeparat za sve.
0: Da, ćale zna da si ono nesposoban, kad imaš neku ribu, on je presreća što je te neka odabrala.
1: Hvali je, diže u nebesa.
0: Jeste.
1: Razmišlja da istetovira.
0: Iješ ti da pare, da je odvedeš negde da te ne bi ostavila. Vodi je Somino, negde. Mene će, ali inače stvarno zvao Somino, uopšte se ne šalim. Dalje Viber 069-308-9399. Šta kaže... dobro, ajde, nećemo ljudi negde na politiku i na teške teme, ako nije problem. Šta još imamo što se poruka tiče? Dakle, najveća laž koju sam verovao, kaže, verovao sam da ću sa 35 godina tačno znati šta ja radim sa svojim životom. Ne znam zašto, Stefan, evo, mi smo u tim godinama, aj, Bucalo je balav, ali realno...
1: Niko ne uzmano za godine, nego sam balav.
3: 30, ali nema veze.
0: Tako je, ali svi smo nekako zacrtali tu 35. godinu.
1: Ne znam zašto, da.
0: Jel imaš li ti taj
1: grip? I ljudi se plaši, ja sam 34. Znaš, i tu mi je već razmišljam, bože, tu je za 5-6 meseci 35, mora do 35 da kao kidam.
0: Jeste.
1: Ne znam zašto to. A kao, sve u redu, u suštini, sve malo, zadovoljan sam.
0: Da.
1: Nije dovoljno. Moram kao, ne znam, ovo na filmu, što ne znam, ovaj glavni lik ima sve. Tri stana, tri automobila. Ovo ono da je baš ono kao, u suprotnom nisi neuspešan si.
0: Tako je, vrlo verovatno. Dakle, najveća laž u koju sam verovao ili verovala u životu je, pišete na Viber 069-308-9399. Bucilo, imaš ti neki primjer?
3: Ono, iz ličnog iskustva.
0: Ajde.
3: Da ću biti srećan do kraja života sa jednom ženom.
0: Ja, veliki pozdrav žene koja se razvela od tebe. Prelepo. Da. Ti teško sad malo.
3: Pa nije.
0: Šalim se, Bucalo, stani ovde. Staćemo s ovom temom. Dalje Viber 069-308-9399. Dakle, najveća laž u kojoj sam poverao u životu je, kaže, mislio sam da su odrasli ljudi zreli. A onda sam upoznao odrasle i sam postao odrastao.
3: E, to jeste stvar, da. Da. Ono, kad si klinac u osnovnoj, gledaš čoveka od 30 godina, evo, kao Stefana, mene,
0: da.
3: Ovaj, kao je, on je ozbiljan. On dođeš u te godine i shvatiš da je on isti kao ti.
0: Ali evo ti sad primjer. Recimo, sedimo za vreme reklama Pap Stefanija i sad u različitim smo godinama, ali ono, odrasli smo, nismo više klinci. I ja sam sad nekako zamišljao to. Jednog dana sediš sa svojim drugarima i vi ste odrasli. Vi ćete pričati o nauci, o tehnologiji, o ekonomiji, o biznisima. Nas trojica za vreme reklama, tako je, nas trojica za vreme reklama pričamo kako bi izgledalo kada bi, na primjer, u flašu stavili fenjer.
3: To je super ideja. Zgrnuli bi lovu.
0: Da,
3: zgrnuli bi lovu. Kako nikome nije palo na pamet. I čak i onda smišljamo ime, ali ne vredi, kao moramo da radimo.
0: Da. Ili flaša za, sad izvini ljudi, ovaj, za uriniranje na putovanjima.
3: Guska. I onda sad mi...
0: Put na guska.
3: Put na guska. Puska.
0: Puska.
3: Evo ideje, ono čuo samo se
0: radi. E, ljudi, ovako izgledaju naši razgovori za vreme reklama,
3: da.
0: A ja sam nekako stvarno verovao kad
3: Duska zavio
0: da će mi pričati o berzi.
3: Da, o
0: berzi. O padu jena.
3: Tako je, da ćemo biti, da ćemo kapirati geopolitičku situaciju globalno.
0: Tako je. Dalje, Viber 069-308-9399, dakle, najveća laž koju sam verovao u životu je...
1: Jovana kaže, verovala sam da kad porasteš prestaneš da se plašiš doktora. Sad se ne plaši samo doktora, nego i računa od doktora.
0: Da,
1: sad ti je duplo. Pre su roditelji sve to završilo, sad ti imaš sad sve na tebi.
0: Tako je. Ako ne radiš u firmi koja ima privatno zdravstveno osiguranje, svi se bojimo tih računa.
1: Jeste. Više računa, pravo ti kažem.
0: Apsolutno, da. 069-308-9399. Najveća laž koju ja i dalje inače plasiram u svom životu kad uđem u butik i kažem samo da pogledam pa ću se vratiti.
1: Jeste. Da. Vidiš facu ove što radi kao.
3: Da, sigurno.
0: Tako je.
3: Mora pogledaš cenu prvo. I onda
1: naravno, da.
0: Jeste. Kaže neko, ovo je pretužno, ovo je bucalo, bukvalno kao ti da si poslao poruku.
3: Da.
0: Kaže, ceo život sam verovao da će ljubav sama po sebi rešiti sve.
3: Pa, da. Ja i dalje verujem.
0: I ti dalje veruješ.
3: Da, i dalje verujem.
0: Jesam ti rekao da to su ljudi koji nastavljaju da žive u svojim lažima.
3: Jeste.
0: Ti to roknuo sad, Stefane, malo jesi. Dobro, 069-308-9399, dakle, koje su to laži koje ste vi verovali? Da li kad ste bili mali ili da li je to najveća laž koju ste poverovali u svom životu? Pišite nam, Pap Stefan, NS Bucalo, mi smo tu sa vama sve do 6, a antidepresiva emisija takva da ide malo dobre priče, malo dobre muzike. Sada je došlo vreme za muziku. Boom.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
7: Čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier,

0: Gospoda, Pop Stefan i Enes ponovo sa vama. Dobar dan i dobrodošli. Slušate Mozart Antidepresiv. Sad kaže dobar dan.
1: Aha, izvinjam se. Dobar dan.
0: Da, ne pričamo jedni preko puta.
1: Preko puta drugih. Ne priča se jedan preko puta drugog.
0: Tako je. Pa dobro, moram da ga naučim sad dok je mali.
2: Znaš, da mraz ne postoji.
1: Jeste. Nemoj to da mi pričaš.
2: To je neki čika koji su izmislili da dobiješ pokret.
1: Ne verujem.
2: Kada već pričamo o tim mlađima koje smo berali.
0: Apsolutno. Ja kad sam bio mali, stvarno, ja sam verovao da... Ja sam bio ljut na sebe. Moji roditelji su pustili da ja budem ljut na sebe godinama kao klinac, jer svaki put kad on dođe, ja sam spavao.
1: Deda Mraz?
0: Da.
2: A kad si baksuz?
0: Ja sam bio baksuz, ja plačem i patim. Ali ti znaš, sam treći dete, jedan starijih brata i sestra, razumeš, i oni su bili, kao ne, to opet si spavao, pa kad si debil, kao, znaš. Ja plačem i oni kao, brate, debil si, džabe plačeš, brate.
1: Imam problema s insomnijom, kao takva sam dete.
2: Znaš kako su mene izradili jako dobro? Stavili su kameru.
0: Aha.
2: I kao, počeli da snimaju iz terase, kao da je da mraz došao iz terase, ovu da, koji su čale ili komšija, nemam pojma, i kao pojeo je kolačiće, pored ima snimak, tad nije bilo telefona, nije bilo kamere, niko ima dokaz kao da je bio.
1: Ja sam se trudio isto to, kad sam lago decu da sam deda mraz, baš sam se trudio. Ja sam se u hodniku zgrade preslačio deda mraza i onda je malo bilo neprijatno svoj ostaloj deci koje su šetale i videla me tu, ali moja veruju da je to.
0: Ali dobro, znaš šta, ja mislim da to i roditelji radi, jer dovlače danas to kao da evo ti imaš sestru, pape, i ona ima klinca, jel njoj dolazi deda mraz?
2: Sigurno, da. Kad raznosi poklone, sigurno dođe do nje. Ja sam bio.
0: A ti si bio deda mraz, pa da, ali ti imaš, ali ti si idealan kao deda mraz. Imaš stomak.
1: Ne moraš, da, on ne mora ni jastog da stavi.
0: Bukvalno ne mora.
2: Čak moram da zategne malo.
0: Jesu stegne.
2: Da nekada vidim ovaj debeli deda mraz.
0: Jer ovaj sestrić neće verovati.
1: Da, bit će mu, šta je ovo, mi ovo su mrvačevi.
2: Da, ima. U šta ste još verovali? Ajde kad već pričamo o to kad smo bili mali, šta ste verovali, najveća laž kad ste bili mali?
0: Znaš, meni prva laž stvarno koja uvek nekako padne na pamet, koju sam verovao i to su me stvarno ubedili, ja sam imao traumu isto toga da ne progutam žvaku, jer ako progutam žvaku, zalepit će mi se crijeva, ja ću da umrem.
2: Jeste. I to kad mi se desilo, ako još bio odrastao, nešto se smeo.
1: Ja sam se uplašio. Da, znoj me obleo, to je to, gotovo umirem od žvake.
2: Ništa se neće desiti.
1: Da.
2: Mislim, nemojte sad kao, sad i neko proguta neko dete žvaku i kao rekao mi kad ne radi, sežalamo se creva. Nemoj, ne pokušaj.
1: Ili ono za oči, kao ako držiš oči, kao ono, čkiljiš, kao u nos gledaš da će

0: ti ostati tako faca, je li to?
1: Aha, ne, e, to je kad te uplaše. Kad držiš ovako, okolo oči i neko te uplaši, e, da, onda ti ostaće ti
2: tako.
1: Jeste. Kad te uplaši.
2: Laž. Da, da. I onda porastemo i evo kao Dejan što je poslao poruku na Viberu 069-308-9399, najveća laž, kaže u koju i dan danas verujem, ajmo samo na jedno pivo i nikad nije jedno.
0: Nikad nije jedno, ja ne znam zašto se to kaže tako, zašto se ne kaže idemo na piva.
1: Na piva.
2: Tako je, tako je. Znači kad smo bili mali kao ajde da idemo kao ispred kao zgrade da odigramo jednu partiju, ne znam, da, futbal i šta. Da. Ne, brate, to mora se igra
1: sam. Ajmo na jednu partiju. Ja, ili kao dođe na kafu.
0: Da. Da, da, da, da.
1: To
0: da.
1: Nije nikad jedna.
0: Da.
2: Da. Ovaj, Jelena kaže na Viberu šta? Najveća laž u koju je ona verovala, da, da, poverovala u svom životu, pape.
1: Ja sam verovala da su mi mama i tata stvarno čuvali pare.
2: Nisu.
1: Što ti voliš da kažeš, gde ti je jakna?
2: Da.
1: Otkud ti ta jakna?
2: To ti kad kažeš roditeljima, kao pa gde su one pare, ja sam dobio za rođendan i bila je tetka donela.
1: Hoću da čujem opet Enesa malog. Opet, molim to.
2: Ajde, šta?
1: Malog Enesa hoću da vidim, da zamislim malo.
2: Bio sam piskav i kao mali, da, bukvalno sam bila, a gde su one pare, ja znam, bila je tetka, donela je pare, ima, bio mi je rođendan. Užasno sam bio iritantan, ni dan danas sam.
0: Nije čudo što su ti uzimali sve pare.
2: Da, i on je kao, pa čekaj, jesmo ti kupili čarape?
0: A što ti misliš da se grejemo na vazduh?
2: Tako, a knjige, sveske?
0: Da, da.
1: A čale što je morao u kafanu?
2: Tako je.
0: Da.
2: Tako je.
0: Da, da, da.
2: Pa kao. 069-308-9399. Stefane, ljudi imaju zadatak da završe rečenicu. Najveća laž u kojoj sam poverovao ili poverovala u životu je. Šta je poslao Milan?
0: Milan je poslao, verovao sam da kada postanem otac, a potom i deda, budem glavni i da će me svi slušati. Da. Sad kada sam se ostvario kao otac, troje dece i četvoro unučadi, više slušam nego kad sam bio dete i unuk.
2: Živa istina.
0: Jeste, jeste, jeste. Jeste to kad si mali kao, ma vidjet će oni kad ja porast, postojiš gore, samo izvršavaš naručbe neko šta su poručili.
2: Samo se menjaju ljudi koji ti komanduju.
0: Menjaju se kao, čekaj, ko je sad glavni u porodici?
1: Sledeći, što ste rekli, tri paradajza?
0: Imali smo dve bečke.
2: Vrk, ajmo dalje. 069-308-9399, šta kaže Perica?
1: Perica kaže, verovao sam da ću jednog dana postati jedan od najboljih vodoinstalatera na planeti, danas sam ipak napredovao, sad me majstor šalje samog po materijalu prodavnicu. Karijera ide uzlaznom putanjom. Skandinavija na vezi. Pozdrav.
2: O, veliki pozdrav, veliki pozdrav.
1: Pa dobro, još nije kasno da postaneš dobar šta je vodoinstalater. Možeš i u filmovima, možeš i ovako, realno.
2: Pa on je rekao, nisi pročito početak poruke, on je kada je krao ćaleta VHS kasete, on je tako i dobio želju da radi kao vodoinstalater.
1: A sad samo ide po materijal dok majstor nešto završi.
2: Pa majstor je taj vodoinstalater glavni, tako je. Majstor ide i zavrne šta treba da se zavrne, tako je. Dalje Viber 069-308-9399, to je živa istina. Stefane, šta kaže Nedeljko? Najveća laž u koju sam poverovao u svom životu je?
0: Najveća laž Nedeljku je, mislio sam da ću da obiđem pola sveta, crc Milojko, mislio sam da ću da budem neki DRMR.
2: Da, DRMR. Da.
1: A dobro, to kad si malo mlađi i kad si klinac, ja ću biti kao drugi. Ja ću da obiđem ceo svet i ja ću biti najbolji fudbaler.
0: Isto, da, da.
1: Nećeš, brate, odmah treba seći deci.
2: Naravno.
1: Nećeš biti najbolji fudbaler.
2: Nećeš, zato što sam ti ja otac i nemaš nikakvu šansu da uspeš u životu.
0: A čini mi se da danas više lažu, bre, nešto decu. Danas kao, znaš ono kad osvajaju nagrade, pa svi osvoje nagradu za učešće, kao svi osvoje zlatnu nagradu.
2: Tako je.
1: Žarko je poslao, kaže, najveća laž u kojoj sam ikad verovao je da su Kane i Undertaker zaista braća. To su američki rvači. Aha. I to je sve fake.
0: A, catcheri oni, jel?
1: Catcheri, da, to smo gledali kao klinci i mi smo mislili da je to stvarno, da oni skaču, da se prevraću. Kao ove su braće, ono glume, razumeš, njih dvojica kao su braće i to je to, da.
2: Da. Ovo je dobro. Šta kaže Fičko, najveća laž u koju on verovao kad je bio mali?
0: Najveća laž u kojoj sam verovao kao klinac, Keva kaže, kad zabrljam nešto, dođi, neću ti ništa, a onda me oleši kao konj.
2: Jeste.
1: Razlog zašto gubimo poverenje u ljude.
2: Što ne veraš roditeljima pre svega.
1: Spusti ruke, neću ti
0: ništa. Ili znaš kad nešto ispričaš roditeljima u poverenju, jer su ti roditelji. I onda dođe slava, gde kao 20 od porodice i komšinice i oni te izblamiraju pred svima. Sjećaš taj moment?
2: Jeste.
0: se ovo stvarno dešava, kao da.
2: Da.
0: I još traže
2: roditi,
0: da ti...
2: rođeni roditelji ti se smeju. Da,
0: da, da, ti kao...
1: A verovatno što je zašto njima, to radi? Njima je tad to smešno, jer kao verovatno nije ni malo problem. Da, nego samo, a te je bio ozbiljan problem.
2: Naravno, drama u glavi, brate. Ozbiljna drama u glavi.
1: Ne znam što je drugo, nemam pojma.
2: Dalje Viber 069-308-9399. Dobro, dobro, dobro, šta imamo još od poruka?
1: Kaže, verovao sam da čokoladne krave daju čokoladno mleko.
2: Prvo, pap je verovao u čokoladne krave.
0: Apsolutno.
2: Da, čovjek je verovao u čokoladne krave. Dobro. Dalje, šta još imamo? Kaže, verovao sam da je Deda Mraz sve video. Bio sam pod većim nadzorom nego danas. E, ali to kao Deda Mraz sve gleda, gledate cijele godine i ti se cijele godine plašiš da bi zaslužio poklon 31. decembra.
0: Jeste, jeste, jeste. I onda, zato je toliko jako kad skapiraš da kao te lažu sve vreme, a ti si se trudio, da, jer on gleda iz vazduha.
2: Tako je, tako je, da. Prati svaki tvoj korak. Dalje Viber 069-308-9399, jel imamo još nešto,
1: evo, kaže,
2: još nešto poruka?
1: Najveća laž, krećem za 5 minuta, o kojoj sam verovao.
2: Dobro, da, to je, ja, da,
1: znaš,
2: da, da,
1: da.
2: Znaš
1: da kad neko kreće za 5 minuta, da jednostavno nije počeo sa sređuje.
0: A ovo mi je super, najveća laž koju sam poverao da ću godinama postati strpljiviji. Zapravo si, da, gubio sve živce godinama, da.
2: Jeste, jeste, dobro. Kaže, da, kaže, mislila sam da će ljudi biti iskreni ako si ti iskren. Ovo je možda najveća...
1: Kako si rekao?
2: Da, kažem, verovala sam da će ljudi biti iskreni ako si ti prema njima iskren.
1: Jako dobro.
2: Tako je.
1: Jako dobro.
2: I što je najgore, mi smo naučeni kad smo bili mali da sve će biti u redu ako ti samo kažeš istinu. A evo, pogledaj danas, dođeš ženi svojoj i kažeš, spavao sam sa tvojom najboljom drugaricom.
1: To je istina.
2: I to je istina. Da. I šta će bude, će sve biti u redu.
1: Ali kaže, to je istina.
3: Ali to moraš da nastaviš.
2: Tako je.
0: Cijela istina.
2: Tako je.
0: Mislim, imam da ti dodam još. Kao,
2: zato
0: da,
2: pazite, da pazite koga, ljudi, pazite koga ženite, jer ne vole svi istine.
0: Pazite kome govorite istinu.
2: Tako je. Problem je u tim ljudima. Ljudi, koja je najveća laž koju ste vi poverovali u životu, pišite na Viber odmah.
1: 069-308-9399.

0: Day. Samo hitovi. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: E, samo za trenutak ćemo napraviti pauzu sa pričom oko ovih najvećih laži u koje smo verovali kad smo bili mali, pa možda i sada kada smo odrasli. Ljudi, vi dalje to pišete na Viber 069-3089-399, a pravimo pauzu zato što je došlo vreme za našu rubriku koja se zove
1: Antidepresivna doza Nebuloza.
0: Pape, pozdrav za našeg kolegu koji je rekao antidepresivna doza nebuloza. Šta je antidepresivna doza nebuloza? Moramo promenimo ovaj džingl, kaži.
2: Da, to je ovaj rubrika, jel te, segment antidepresiva, gde mi pronađemo po neku vest sa portala gde stano ovaj gluposti pišu i neverovatni su i onda mi iskomentarišemo.
0: Tako je, zapiši tamo da promenimo džingl. Dobro, ovaj, Pape, hoćeš ti da kreneš, ko je, pošto sva trojica imamo po jednu vest koju nam je zapala za oko, tebi je, Pape, zapalo šta?
2: Ne znam da li skupljate sličice za svetsko prvenstvo.
0: Nope.
2: Ni ti, Stefan, ne, skupo, ne. Da, normalno.
0: Naravno, ovaj ne bi
3: ja
0: dao
3: sam
0: pare.
3: Ja sam ako osvojim tapkanjem.
2: Ukradim.
0: A, tapka se sa decom od 3 godine.
3: Naravno, to mora da
2: bude prednosti. Ručice razvijena, ne mogu da bude lepo.
3: Tako je.
2: U suštini nema sličica. Mislim, sad negdje ima, ali je bila nestašica. Nešto toku su pokupavali da nema više se kupio. Ima, ne znam, 900 sličica da se pokupani album.
3: Dobro.
2: I sad bio opšta pometnja. Međutim, jedan čovjek na trafici kod nas u Srbiji i se toliko iznervirao što su ga pitali ili ima sličice, da je zalepio na čelo natpis nema sličica. Znači, bukvalno ima, vesti su izlazili, slike, ovo ono, napisao lepo, nema sličica. Ja sam hteo da se mi poigramo ili šta bismo mi napisali jedni drugima na čelo.
0: Vidiš, to nije loše, dobro.
2: Ili šta bi drugo nešto mogao, znaš, da stavlja na čelo. Kao, na primjer, to na pumpu kad odeš, kao, hoćete 2 za 50, znaš, kada su uvijek smaraju.
3: Ja bi kad odem na pumpu napisao, nemam bonus karticu, nemam.
2: Neću. 2 jelkice po ceni jedne, neću energetsko piće. Tako, to, znaš, šta bi trebalo, to napišemo, ili šta onda napiše, ne znam, šta bi jedna su napisao.
0: Pa ne znam, nešto verovatno s obzirom na to da vi mene stalno prozivate da sam ja mator i da mi trebaju pelene jer mokrim.
2: Ne čujem se više sa Isusom, sami ga tražim.
0: Jeste, sigurno ne. Ali, ili recimo Stefan to forsira ljudima. Stefan, inače, to meni stalno radi kad neko ovde sa radija nešto priča i umiram od smehom, priđi tim ljudima i kao, nemojte, ne sam mnogo da zasmevate zato što je star.
2: Da, to je
0: onda da se glasno smeje, a nemamo pelene rezervne.
3: Moraćemo da brišemo. Moraćemo po džogir.
2: Znači, na čelu ne zasmevajte.
0: Jeste. Stefane, ajmo na tvoju vest.
3: Kaže, Finska organizuje veliku potragu za blagom. Ovo mi je stvarno zainteresovalo. Nagrada je zlatna pologa vredna 20.000 evra. Nešto kao da nešto nema turizma u toj Finskoj i onda organizuju kao duđite, ima i blago da naći.
2: To nije loša fora.
3: Nije uopšte loša fora. Najsrećnija zemlja na svetu, Finska.
2: Evo, sad ću budem onaj ekolog negdje.
0: Ajde.
2: Evo i mi ćemo da organizujemo 20.000 evra.
3: Šta bi mi organizovali, da.
2: 20.000 evra ko očisti najviše poljane i reke i ko ima najviše džubreta i očisti dobija 20.000 evra. To nisam ja rekao, to je kao
0: da
2: neko ekolog.
3: Da. Ne znam
2: grupa ideja, okej.
0: Okay. Jasno. Stefane, još nešto?
3: Ne.
0: Dobro. Jel možemo na moju vest, ako nije problem da isečemo ovu neprijatnost?
2: Može.
0: Ovo je meni vest jako zanimljiva i neko je u skladu sada sa letom, sa plažama i tako dalje. Kaže, znate gde je Makarska?
3: Da.
0: Znači, to je tu, komšiluku kod nas. Kaže, na nudističkoj plaži, nudistička plaža kod Makarske, došlo je do tuče. Sukobili su se fizioterapeut iz Bosne i Hercegovine i mladić sa sekirom. Znači, strašno. Znači, kao, ne podržavam nikova nasilja, ali ja imam nekoliko pitanja vezano za ovu informaciju.
2: Pa, možemo svi po nekoliko pitanja.
0: Gledaj, sad, prvo pitanje mi je, sad, ako su se sukobili, to je bio baš jak sukob, i zamislite, dolazila policija.
2: Dobro.
0: Šta piše Pandor u zapisnik? Znači, nudistička plaža.
2: Da. I da li može onda uđe ako obuče na nudističku?
0: Možda to je tačno.
2: Da, mora da se daš kao i u kuću kad si izvaš puć.
0: Tako je.
2: Skineš se puć.
0: I ovde se izuješ.
2: Da, i to je
0: Jeste.
2: To. Ja imam drugo pitanje. šta će nudisti sekira na nudističkoj plaži?
0: Imam bolje pitanje. Šta? Gde je nudista sakrio sekiru? Gde je sakrio sekiru?
2: To je jako dobro.
0: Tako je. I treće glavno pitanje. Treće pitanje koje je možda i glavno pitanje mene šta zanima. Evo, ja sam pobornik nudističkih plaži, stvarno ih obilazim često i mnogo volim. I zato što tamo je mir, tamo sloboda i tako dalje. Ako je nudistička plaža, kao bilo koja druga plaža, zapravo ima poentu da se mi tamo umirimo. Da dobro. Mi steknemo neki spokoj.
3: Što će puno sekiru?
0: Zašto se sekirate tamo, ljudi?
2: Da, da.
0: Zašto ste otišli na nudističku plažu?
3: Nemoj sekiraciju na

0: prošlo je peti, ušli smo u drugi sat našeg druženja u antidepresivu, dakle Mozart antidepresiv, pap Stefan i Jene sa vama. Slušalci zapravo pape danas imaju zadatak da završe nedovršenu rečenicu koja zvuči kako?
1: Najveća laž u koju sam verovao je
0: tako
1: tri
0: je,
1: tačke.
0: Tako je, verovao ili verovala. Sad možemo i to kao kad smo bili mali. Zašto kažem? Zato što nam je Ivica jedan poslao, kaže, kad sam bio mali, verovao sam da u radiju žive mali ljudi. Znaš šta je fora? To je možda istina. Ja zato kažem, ćao ljudi, ćao pape. Samo ću kažem, ne žive samo ljudi i papi je tu.
1: Ja sam prvo veliki,
0: da?
1: Prvo ni malo nisam mali, a drugo, ako me tako predstavljaš, onda nisam ljud.
0: To je žive istina, zato kažem, ne žive samo ljudi.
1: To zavisiš kako me predstavi.
0: Jeste, a s obzirom na naše intelektualne sposobnosti, mi živimo na radiju zato što nemojmo da izađemo odavde. Tako da,
1: otvorite.
0: Tako je. Ljudi, koje su to laži koje ste vi verovali i kad ste bili mali, evo posle kao stariji, pišite nam na Viber 069 3089 399, pap Stefan i Jene sa vama, sve do 6.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Infex! I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. Irt.

0: da, uči sine, uči, da sutra bi bio jedan gospodin i radio jedan gospodski posao, da te niko ne ponižava, da te niko ne vređa i da ćeš da živiš kao car, da budeš direktor, da, jer si završio fakultet.
1: Pa ja verujem da ima to.
0: Koliko smo svi odrastali uz tu laž?
2: Sigurno ima i da.
1: Trudili se zbog toga, jako, da. I sigurno da, i što ti kažeš dalje.
2: Nemojte sad, gdje ljudi ne treba da uče fakultete, ne treba apsolutno, da idemo apsolutno i da treba da im budemo školovani, ali nije baš uvek istina, eto, ajde tako
0: kažem. Ali nije baš tako kako su nam
2: da,
0: rekli.
2: Da, nije uvek baš, ajde
0: da,
2: tako.
0: Tako je, da. Jeste to nekako laž koju smo popili kad smo bili mladi?
2: Jeste, ozbiljno. O tome danas pričamo, ljudi, pišite vaše primere, to je nastavak rečenica, najveća laž u kojoj sam verovao je 3 tačke, pa Viber 069-3089-399.
0: Tako je, da, i ovo je možda jedno od najvećih laži koje stariji muškarci, ne mlađi, ne deca, nego baš stariji muškarci veruju. Kaže Đole, pre nego što sam se oženio, verovao sam zaista kad se jednog dana, kad budem bio muž i imao svoju ženu, da ćemo imati intimne odnose svaki dan. Jer kao im ženu, bre, živimo zajedno, spavamo u istom krevetu, potpuno je logično.
2: Sad će pola ljudi kao, ali nju boli glava, ha, ne, druže, mene boli glava.
0: Između ostalog.
2: Ja sam dosta.
0: Tako je, znaš, ali kao nekako, znaš, kao logično je, spavamo u istom krevetu, logično je sve, ali nije logično. I kao, tako je, to je malo laž koju smo poverovali. Koje su to, meni su najzanimljivije ove laži koje smo verovali kad smo bili mali?
2: Jeste, da, to babaroga, to verovali ste, verovatno. Plašili su vas, ono, babaroge, Zubić Vila ste verovali?
0: A jesam.
3: Jako dugo, da.
2: Kao stavljali su ti poklon ispod jastuka.
3: Nisam mi ništa stavljao, sam
2: verovao. Ne znam, ja sam verovao i u Zubić Vilu i u kako zove Deda Mraza i u Babarogu, ali sam verovao i da će da me odnesu Romi.
0: Da, jeste, da.
2: I da ću završim u popravnom domu.
0: I policija,
3: i da će
0: čisto,
3: doći policija da me provedeš sve i stanjira.
0: Tako je.
2: I znam se, stvarno policija dođe kao radi, to im je posao. Znam se zastupnici, pa jer.
0: Zamisli sad ovako, gledaj. Znači, mi imamo policiju, je li tako?
2: Da, imamo.
0: Imamo to kao glavna policija. E, dobro. Onda pored toga uvedena je za komunalni red, uvedena je komunalna policija.
2: Tako,
0: koja vodi računa. E, sad, zamisli ovo za decu, uvede prehrambena policija.
3: Ručak policija,
0: znaš kao, prehrambena policija koja ide i kazne decu koja nisu pojela ručak.
2: A nema na prehrambena, nek bude dečija policija. Da. I ti pozoveš i stvarno dođu, ni opre zube.
0: A,
2: i
0: da.
2: I policija kao piše kaznu, uzima tigračke, kao zapleli tigračke. Znaš, kao,
0: već vidim naslov policijska brutalnost.
2: Ne, ali kao, ništa ne sme ništa radi, samo naravno, te zaplaši da bi ti pravo zubiti.
0: Naravno, kaže, momci, kad sam već kod fakulteta i učenja, kaže, kad sam bio mali, verovao sam da ću završiti fakultet i da ću jednog dana imati ogromnu kuću na moru. Završio sam 2 fakulteta, ne imam čak ni svoje parking mesto. Živa istina. Čovek nije rekao, dakle, 100% si iz Beograda, čim nemaš, da, čim muku mučeš sa parkingom.
2: A stano kad si mali, veruješ, na primjer, da roditelji, to je to što oni kažu, to je tako da su oni najpametniji ljudi na svetu.
0: Ja sam mislio da Ćale šuri matematiku.
2: Kao,
0: da Ćale matematički inženjer.
3: Kao, samo zato što ti je govorio, kako ne znaš?
0: Kako ne razumeš, Somino, glupa, kako ne razumeš?
3: Da, on zna se, on neće da mi kaže da bi me pustio, kako
0: tako
3: to
0: je
3: pametno.
0: Tako je, da.
2: Što ni nikad nije dao rešenje.
0: Apsolutno nije. Nego,
2: samo
0: ja
2: te vređao.
0: Tako je da si glup i da si som. Ali Ćale ti još dođe i kaže, tačno vidim da, mislim, ja sad razumem da on nije znao, nego kao, neću ja da ti kažem, ti mi pokaži kako ti misliš da treba.
2: Šta ja imam od toga da ja tebi pokažem,
0: tako
2: na gotovo
0: je
2: da ti dam i ti kako, je. Kako je to mudro, čoj. On zna, on go neće da mi kaže.
0: Neverovatno. Da, mislili smo da roditelji, ono, su najpametniji na svetu i tako dalje. Kaže, Nina na Viberu, šta? Dakle, ljudi, i vi završite tu nedovršenu rečenicu. Najveća laž u koju sam verovao u životu ili verovala, pišite na Viber 069-3089-399.
2: Nina kaže, pozdrav za najbolje voditelje.
0: Hvala.
2: Viš kako se Stefan ne javlja.
0: Hvala. Pa zna da nije namenjeno njemu.
3: Znam da razaznam laži.
2: Kaže, kao mala, verovala sam baki da ako ne pojedem sve iz tanjira, ostavljam svoju sreću. Bako, hvala ti do neba na 10 kg viška koje sam teškom mukom skinula.
0: Jeste.
2: Ja sam imao isto to, za to ko ne valjaš koliko ostaneš u
0: tanjiru.
2: Ja moram sve da pojedem iz tanjira.
0: Jeste.
2: To je tačno zbog toga.
0: To su već sujeveri i radit ćemo sujeveri. Viš, podsjeti mi, nismo radili dugo. Kaže, da, ovo mi je super, Milica. Viš, mi pričamo stalno o tim nekim dečačkim, ono, kao mi kao dečaci, međutim je više kod njih devojčica. Kaže, Milica, kad sam bila mala, verovala sam da ću da izrastim u jednu jako cool ženu koja prati modu, oblači se po svim svetskim trendovima i jako je urbana. Danas sedim sedim kući i radujem se kad kupim novi sunđer za sudove.
2: Da. Kad vidi kako je dobar sunđer, ima i ova strana i ona strana.
1: Tako skupiš u marketu pa dobiješ onu krpu kao gratis.
2: Skupljaš ove markice.
1: Da, skuplja markice.
0: Inače, ja sam taj idiot koji ako kupiš 4 šerpe dobiješ krpu. Ja stvarno kupim 4 šerpe da bi dobio krpu. Da, tada i radujem se.
1: Raduješ se kad ti ostavaš jedna markica da zalepiš.
0: Tako je, da. Da bi kupio nož.
1: Da. Malo jeftinije.
2: Da. Jeste vjerovali ono kao da je istina sve u filmovima? Ja sam imao to. Da kao vidim nekog glumca na ulici i kao, kako je on sad nije tam?
1: Da, da. Jeste. Samo sam, imao sam stariju sestru koja je na sve govorila, ma jest, a jest, a on sad kao, i sve mi pokori, da.
2: Odlično. Ja sam mislio da se to stvarno dešava, da se to sad u momentu kad sam bio baš mal.
0: To live.
2: Live prenos, bukvalno, da.
1: Jel potpisivana ona peticija Kasandra da
0: izađe? Da se izađe iz zatvora, jeste, 90-ih, tako je.
1: Jako verovali, da.
0: Apsolutno, da.
2: Šta je bilo? To bilo još nešto da se ovaj strpa u zatvor.
1: Miguel.
0: Ne, nije Miguel, u Kasandri je bilo da ona, zaboravim kako se zove, ona zlotvorka neka tamo da ona završi u zatvoru i ona zla služavka jeste Rosarija, mislim da se zvala, da Rosarija završi u zatvoru zato što je ona zla služavka.
2: A ko je, to je drugo ovo kada je oslepela.
0: A ne, to je Esmeralda.
2: Esmeralda, tako ali je. Bilo je da taj što je oslepeo Esmeraldu da ide u zatvor.
0: Nije niko oslepeo, ona je rođena tako. Aha. Ali je posle progledala.
2: Progledala?
0: Pa je onda Luis David oslepeo. Pa su onda oboje
2: ali
0: pogledali.
2: Ali zove se David.
0: Jeste.
2: Vida oslepeo.
0: Ili Kosarmando, nije važno. Da, ovo mi je super Milan što je poslao. Ljudi, kaže, vi ne možete verujete koliko sam ja bio glup kad sam bio mali. Verovao sam da ću jednog dana kad odrastem moći da spavam kad god poželim ja, a ne kada mi kažu. Danas bi volao da mi neko naredi marš na spavanje.
1: Bravo.
2: Verovao sam da je spavanje kazna.
0: Tako
2: i,
0: je.
2: I moraš sve da pojedeš i odmah na spavanje. Svi si bio dobar.
0: Da. Najveći problem ti je što moraš sve da pojedeš što ti je neko spremio i onda moraš da spavaš.
2: Užas, kako bi volao da
0: bi ubio za taj
2: kazni.
0: Ubio bi, sad bi bio najposlušnije dete u vrtiću jer bi ja samo spavao.
2: Ja bi samo loše radio da me kažnjavaju.
0: Tako je, da samo što više spavam. Da. Vrh.
2: Bravo.
0: Dalje, Viber 069 3089399. Šta kažu još poruke?
2: Kao mali verovao sam u devojčicu koja je bacala kamenčiće bakici. To tvoje nešto znači?
0: To je stara priča iz antidepresiva pre 30 godina, da. Ovaj
2: 30 godina.
0: Bukvalno jeste, da, jeste.
2: 68 godina ima. Šta smo još verovali kao mali?
0: E, pa zaboravili smo glavni primjer. Ljudi, ovo smo svi verovali kad smo bili mali, ako popiješ kafu, porašće ti red.
2: Bravo. Da.
0: Ja pijem kafu kao nenormalno sam krenuo da kažem nenormalno stvorenje može da bude, a rep nikako da mi...
2: Moja slavica.
0: A rep nikako da mi poraste.
2: Vidi na koju stranu.
0: Da, ne, otišli smo sad na pogrešnu stranu, tako da ajmo na muziku. Vi pišite na Viber, završite našu rečenicu. Najveća laž u kojoj sam verovao u životu ili verovala je šta? Pišite na Viber.
2: 069 3089 39.

0: Радио представля Антидепресив. Спонсор Моцарт. Важно е с ким играш.
1: Маркетинг Радио и 060-6444-791.
2: Па люди мои, да ли е то могуће? Моцарт дели награде у квизу пенали на TDI Радију. Утакмица се игра до 3 гола. Водитељи ће постављати спортска питања, а у нападу сте ви, драги слушаоци. Сваки тачан одговор доноси боду гостима. Изађи на терен, пријави се, а ево и како.
3: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
2: Srećno!
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.

0: To jeste, to je istina. To je istina da ako ne ideš u školu, bit ćeš glupava.
1: Što znači da...
2: Sti ove... glupava.
0: Ja sam glupavi. A ima smisla, majke mi.
1: Da, ovaj, ba, da, razumem. Da, kaže Jovana, verovala sam, ovo mi je super, kaže kad je bila mala, verovala sam da će me uhvatiti mrak. Trčala sam kao sumanuta kući pre mraka. Ljudi, nama su tu kad smo bili mali, stvarno roditelji objasnili da ako padne mrak, mi smo napolju, desit će se nešto da. Apokaliptično.
2: Jeste, jeste, jeste.
0: Mrak te guta kao dementori iz ovog, iz Harry Potter, ono... Znaš, kad usisavaju oni kao...
2: Bravo, uhvatit će te mrak.
1: I usisava i guta, da, jedno su mrak će da te baš onako...
0: Ima, ima ovdje dobro, kad smo kod gutanja, ovaj koštica od lubenice. Ovaj kad da. Progutam košticu od lubenice.
1: Da, ako progutam košticu od lubenice, desit će se pape šta?
0: Da će mi izrasti lubenica u stomaku.
1: Jeste, evo ti si izgleda tri ovaj, te...
0: Ja sam progutio, da,
2: lubenica.
1: Da, da, ok, dalje Viver 069-308-9399, ovo mi je bukvalno balkansko detinjstvo. Kaže, kad sam bio mali, mislio, to apropo policije, što smo pričali malo pre, kao što su nas plašili kad smo bili mali policiju, on kaže, mislio sam da policija odmah dobije signal čim ja nešto slažem.
0: Da, da, da, da.
1: Toliko su nas traumirali tom policijom, ovaj, kao to, ako ne budeš dobar, ako laže, doće policija, odvešće te, katastrofa će se desi. Mi smo naugli toliki strah da stvarno čim nešto slažeš, ja sam, oni sad znaju.
2: Da, da,
1: policija da, da, sada ima jednu prostoriju gde im izlazi tamo na monitoru. NS slagao, da, slagao, slagao, slagao. Da,
2: ali
1: da,
2: za laži dolaze, da.
0: Jel imate, jeste imali, baba je meni to radila, kao detektor laži. I da. Imala njen prst.
1: Da.
0: Koji, kad ja kažem, ne, to je, a, lagiš, ne lažim, daj da proverim. I onda ona stavi prst na moje čelo.
2: Nos,
0: da. Stavi prst na moje čelo i kao ide sa prstom. Ja čekam šta će desiti sa prstom. I ona kao, ako ode do kraja, onda nisam slagao.
1: Ako ide u stranu.
0: Ako malo skrene prst, onda sam slagao.
1: A baba džida?
0: Baba džida.
1: Jer em je bezobrazna, em je čorava.
0: I pristom je taj prst na luk, smrdi sekla cijel dan, znam, gurnula mi u nos, ono luk.
1: Jeste.
0: A ja čekam da vidim da li sam slagao.
1: A bolje nego deda, zašto dedi ovaj prst smrdi na jagnjetinu, nismo jeli jagnjetinu 6 mjeseci.
0: Je, da, nešto to već ima. To bi trebalo promeriti kod lekara.
1: Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Zoran kaže, bio sam siguran da će mi faca ostati takva ako se dugo kreveljim.
0: A kad te uplaše?
1: Pa da.
0: Tako da vidimo sad ovu sliku.
1: Izgleda da je to istina, tako je. Ovo, šalimo se, naravno. Dobro, ljudi, da, kaže. Jo,
0: kaže, lupanje prstima stvara artritis. Znaš kad ono...
1: Krckaš. Da.
2: I dalje verujemo to.
0: E, ja verujem, ali sad kaže, ja sam ovaj gledao, ali neće se ništa desiti.
1: Tako je.
0: Pukaš prstima.
1: Ovo mi je super, Tijena, što je poslala. Kaže, bila sam sigurna da ljudi sa 40 godina su matori ljudi. I to je živa istina. Evo, ja sada imam 42, i kada krenu da mi persiraju na ulici ili u teretani ili ta, ali ja dobijem nervni slom.
0: Ne možeš ti da se uzimaš u obzir. Ti brojiš posle nove, ono, ima 2000 pre Hrista.
1: Ja sam
0: i
1: od 1000 krenuo unazad i zato imam 43.
2: Da, da. Ne možeš 2043.
1: E, dobro, ljudi, što imate još da kažete, ali mi nažalost moramo da završavamo emisiju.
0: Da. Nastavit ćemo ovu temu. Petak na Hit FM radiju od 4 do 6.
2: Tako je, isto tema.
1: Što tako bojažljivo, pape Šlatije?
0: Prolete mi ova emisija.
1: A, jeste, stvarno, da. Dakle, šta je pap hteo da kaže? Nastavit ćemo ovu emisiju. Petak Hit FM radiju, ista ekipa će biti, jel tako? Svi smo tu.
0: Da, vi će posle na Music Week.
1: Tako je, da, samo ćemo, da, raditi se domaćom muzikom. Pap će, vjerojatno se isključi ranije, zato što moraš na Music Week, jel tako?
0: Da, da.
1: Mi imamo jedno iznenađenje na Music Weeku, jel tako?
0: Da, naša, ono, ćerka firma Lollipop.
1: A to nam je najmlađa ćerka, sunce, ono, bukvalno, najmlađe dete, svi ga najviše volimo.
0: Tinejdžerka, ono, klasična, na drugom stura mi u porodici. Lollipop, ovaj, možete na online da slušate lollipop.rs ili u Beogradu 90.2. Će biti na Music Weeku tamo svuda, sva što smo nešto spremili.
1: Biće tamo Lollipop.
0: Biće ludnica.
1: Biće ludnica. Biće ludnica. Ljudi, svako se vidimo na Music Weeku, a pre toga ostanite naravno Steady Radio, očekuju vas samo hitovi i čujemo se u petak u Antidepresivu, Hit FM radio i to je to. Aj, budite dobro, ćao!
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: U gradu je novi radio.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za jedan od naših omiljenih hitova, a to je After Party.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time.
1: Pozdrav, braćo i sestre, jesmo li se skuvali, jesu li nas komarci pojeli, ako jesu, fair, leto je. Ali ako ništa drugo, bar smo do malo prije uživali uz naše antidepresivce koji su pričali o lažima u koje smo verovali, kao na primjer kad porastemo, ima da pričamo o nekim velikim ozbiljnim temama, kao berza i geopolitika. Budimo realni, prećemo s ortakom da pričamo zašto su jagode crvene, bukvalno. Zato ajmo i mi party time-ovci da se malo uključimo u ovu pričicu i eto, podelimo i mi neku laž. Naš Viber broj je 06930893399. Znači, pišemo najveće laži u koje smo verovali, da li su to bile neke do skoro, da li kao klinci. Ljudi, bađu sa vama sve do desetke, a sa nama da povedu ovaj party time, tu je Senekal.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: radio.
1: Party time.
2: Da vidimo. Malo pre smo vas ljudi pitali koje su to neke najveće laži u koje smo verovali i naravno neki su se već odmah iste sekunde javili na Viberu. Prva je bila Milena koja je napisala: verovala sam da ću odmah posle škole da nađem posao, da zarađujem ogromne pare, imam kuću i dvoje dece do 30. Klasika. Da vidimo. Siniša je napisao: kao mali sam mislio da ću u 20-im, 30-im svaku noć da provodim po klubovima, posle toga pravo na posao kao nov, a ja već u 10 komiran u krevet. E, to je definitivno možda i najveća laž, realno. Najveća laž u kojoj smo verovali, Sanja je napisala: mislila sam da kao velika ima samo vesti i vremensku prognozu da gledam na TV-u, a evo već peti put puštam Sunđer Boba. Iskreno, ja ne vidim ljudi problem sa tim, crtači ceo dan, svaki dan. Milan nam je napisao: verovao sam da kada postanem otac, a potom i deda, budem glavni i da će me svi slušati. Sada kada sam se ostvario kao otac troje dece i četvoro unučadi, više slušam nego kada sam bio dete i unuk. Milane, pre svega čestitamo ti na predivnoj porodici, ovo je fenomenalno, ali je realni, budimo

iskreno, ako je neki hit onako baš, baš na letnji za blaži zalazak sunca, bit će da je Minca Mi. Opa! Pa, kada smo se uhvatili teme letnjih hitova, onda naravno znamo da nijedna žurka, nijedno leto nije apsolutno nikad moglo da prođe bez Chris Browna, zato u nastavku Deoro i on, 5 more hours.

0: Теди, само хитови.
1: Само хитови.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Nije što je vruće, nego je sparno, naša čuvena i omiljena rečenica za ove dane, i realno koliko god je već postala otrcana, prosto je simbolična, zato ćemo da je i ponavljamo i primenimo, Boga mi, za ovaj dan danas. Evo, mada u nekim krajevima ima da bude kiše koliko vidimo, narode, tako da taman neki će malo da se i rasklade, a mi u ostalim krajevima uživamo u temperaturama kao što su u BG-u 28 stepeni, Novi Sad 30, u Nišu pa isto 30.

Necesari i Hugel na TD Radio. A u slučaju da slušamo TD i dok smo u kolima, dok smo u autobusu, dok se krećemo konkretno po glavnom gradu, evo ljudi, tamo gledamo malo i kakvo je stanje na putevima. Trenutno Brankov most čist kao suza skoro. Gazela, iskreno, iako je 7 sati i u ovo vreme nekad ume da bude ludilo, trenutno je prelagana priča u oba smera, isto tako Slavija, isto tako Nemanjina, tako da jedino što nam fali da onako sve bude idealno perfektno.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Yes, Boone i All I Really Want na TD Radio. A ono što mi svi zaista želimo, bar mi devojke, jeste da više prođe ovaj mundijal i da momci se jave na telefon kad im pošaljamo poruku. Ali s obzirom da će trajati još tamo negde do polovine jula, ono u čemu bar i mi možemo da uživamo jeste naravno muzici koja dođe svaki put kada stigne iz svetsko, a u ovom slučaju to je naravno bila čuvena Shakira.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Radio.
1: Party time. Pazite se, narode, evo čitam kako okruže neke lažne SMS poruke koje kažu kao, e, istekla ti zdravstvena, pritisni ovaj link da se obnovi. Znači, ne, ako nam je istekla zdravstvena, neće nam sigurno stići SMS. Tako da, to je fake, to ne diramo, bezbedni smo samim tim, a i srećni jer na TD radiju slušamo samo hitove.

Mo Black i Salif Keita, Jamore, Jamore. A stvarno bi moglo da dođe više more i ovi godišnji odmori ako nismo ljudi uzeli momentalno. Bukvalno evo sad treba svi da zovemo šefove i da kažemo prijatelju ja i tad ne dolazim u firmu. Svakako ako nismo u mogućnosti za to, evo mi ćemo da napravimo onako jedan opušten vibe da zaboravimo da smo na poslu ako trenutno radimo. Pozdrav od ekipe sa TDI Radija, a zove što su završili, oni su lagani. Ali ajde svi da budemo, a kako bolje nego s Forever Young.

0: Radio.
1: Party time.
2: Sreda, mali petak, mora da se ispoštuje i to i party time, a kako bolje nego ustala strača i našu omiljenu Gossip Girl rubriku. A kada spominjamo omiljene, tu nam je Lola. Gde si, Lolo?
3: Gde ste omiljeni vi?
2: Lolo, šta se dešava? Ko je kome skinuo muža, ukrao menadžera, šta ima to u svetu poznati?
3: E pa da, ima, uvek ima nešto, volimo taj svet poznatih jer oni stvarno ono ne miruju nikada. E, a sada sam htjela da vam ispričam, da li se svi sećamo ženske grupe Little Mix, bile su popularne tamo 2013. 14. 15. Bile su i panda muške grupi One Direction,
2: Da se ne sjećamo, Little Mix i One Direction su ono bili najpoznatija ženska i muška grupa.
3: Muška,
2: čak je, ja mislim, i Perry iz Little Mix bilo u vezi sa Zaynom iz One Directiona.
3: Jeste, znala sam da će to da se jeste. Bili su oni zajedno. E, sada imamo malo drugačiju, neću sad o Perry, nego ću da pričam o Jessie, jer je izašao Jessin dokumenta, odnosno, prvo da kažem, Jessie je zapravo napustila prva tu Little Mix grupu i sad je izašao njen dokumentarac o njenom životu posle te, jel, raspada grupe, ali se...
2: Da, ja sam videla da nešto ona kao sprema, iskreno iznenadila sam se, ljudi, ne znam za vas, ali to kao moj život posle Little Mix, kao opa, ovo neće da valja.
3: Pa vidi, u pravu si, pošto se jedna od članica malo naljutila posle tog
2: filma. Da nije Perry?
3: Jeste.
2: Jel, Perry? Ljudi, ne znam da li smo ispratili po mrežama, ali da, bit će da je Perry odgledala dokumentarac od Jessie i da se naljutila pošto je Perry imala da kaže, pa ona je bila nešto, evo Ema ti me ispravi na foru, kao svi smo mi krivi, ali da baš ne priznaš ni deo svoje krivice, daj sestro.
3: Pa vidim, ja sad ne mogu da budem ono sudija i da kažem da li je Jessie ili je Perry, ali jedino što možda mogu da kažem je da definitivno kako je više od tri devojke u grupi, tako to nešto ne valja.
2: Pogotovo neće moći da valja ako nam se poklope dani, Bogu hvala, ali šta da se radi. Svakako su one super i tebi, Lolice, hvala malo na ovom traču, talasu trača, Gossip Girl momentu. XOXO, ljubimo te pa se čujemo.
3: I ja vas,
2: ćao. Ćao, Lolo, ćao. Eto, ljudi, čuli smo, ali ajmo mi da se prebacimo na devojku koja nema trenutno nikakve drame, a opet je i prijatna za slušanje, a to je naravno naša Sophie Tucker, Good Time Girl.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Καλό Black και η Sun να τέλει ράδιο.
1: I won't show you how the world is big and beautiful.
0: Pošto se društvene mreže listaju i u krevetu i u sred ručka i na WC žolji. Evo ljudi, tako sam i ja, mislim, listala sam mrežama, ne na šolji, bar ne u ovom trenutku, ali da, listam i naletim na jednu devojku koja je snimila klip i postavila je jedno iskreno jako slatko pitanje. Jel te mundijal je u toku? Pa je onda ona rekla: momci jure za loptom, a devojke jure za... Pa sad kao svako treba da napiše šta misli, a realno možemo, evo i mi. Znači, dovršavamo rečenicu: momci jure za loptom, a devojke za... Te nastavke rečenice pišemo na Viberu na 069 3089 399.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791. Hace mi vida yo...

0: Ovo je Dedi Radio
1: Party Time. Dovršavamo rečenicu, momci jure za loptom, a devojke jure za i boga mi, evo krenuli su da pristižu kao ludi odgovori na Viberu, pa ajde da vidimo. Sofija nam je napisala, devojke jure što bolji ugovor, što bolji

0: ali ja ću kupiti i najveću glupost koja mi ne treba sve dok stoji na popustu. Jurimo Noktar Ku da nam zakaže termin pre leta, piše Jelena, živa istina, ja molim svoju da se javi. Momci jure loptu, devojke jure šta? Sandra je napisala, ja jurim prema vratima. Ako čujem, moja mama to tako ne kuva, iskreno skroz fair. Ali zato u to ime mačkice ide jedna pesma za sve vas.
1: Dame un grr.
2: Un ke?
1: Un grr.
2: Un ke?
1: Un ke?
2: Un grr.
1: Un ke?
2: Un grr.
1: Un ke?
2: Dame un grr.
1: Un ke?
2: Un grr.
1: Un ke?
2: Dame un duk.

0: TDI Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: I ovog leta krećemo naravno u akciju jer Garnije Micelar i TDI Bus Patrola ima da se nađe već sutra kod tržnog centra Ušće u BG-u, tamo nam je ljudi startna pozicija, tako da čekamo vas inače sa mnoštvom nagrada. Mi smo tu naravno da vas pitamo neka pitanja, da se zabavimo, vi ako odgovorite tačno, a prelaka su pritom, nagradice od Garnije Micelar ekipe su vaši, tako da sutra i 26. smo kod Ušća, naravno donosimo sjajno raspoloženje i jedva vas čekamo.
0: Garnije Micelar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Party Time.
1: Neka digne ruku svako ko je ikad ikome nešto preporučio i ta osoba je poslušala preporuku i šta više svidela im se jako mnogo. Jer evo ljudi, ja dižem u ime TDI ekipe, mi smo baš ovih dana pričali kako su počela besplatna sredom kao panoramska razgledanja Beograda i neki od vas ste išli, javili ste nam se na Viberu i mnogo vam se svidelo, a nama srce kao Mont Everest, tako da ako nismo znali, sreda postaje seksi uz razgledanja busem, sve onako panoramski, lepo, filmski, tako da može biti neka dobra ideja za date, a evo mi taman pripremamo i donosimo muziku.

A realno, kada su ljubavne pesme u pitanju, ovo je ta Love Songs od Prospe. Ok, ovo je definitivno pozitivica i kako da ne bude kada je Party Time na TD radio u toku. Tako da ljudi, prebacujemo se na Džubela i Alidu, čekamo njih i čekamo.

0: dobio sam za...
1: Marketing Radija X 060 6444 791.
0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: And it goes.
1: Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

hitovi. Samo hitovi.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

Arranca. Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.